0: Cymru yn Year in the Shachtyna. Onso, y Radio Rero.
1: Erchaeddu dy alun. Erchaeddu dy chri. Erchaeddu dy llanga. Erchaeddu dy lli. Erchaeddu dy rhagel. Cofyd si na lli. Erchaeddu dy